0: Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. У нашому сьогоднішньому випуску розповідь про недільну молитву Папи Лева XIV з паломниками та про завершення дводенної консисторії кардиналів. Зі студії Ватиканського радіо вас вітає отець Василянин Тимотей Коцур. Як зауважив Папа Лев XIV перед молитвою Ангелу Господній у неділю 28 червня, в 10 главі Євангелії від Матея знаходимо деякі заклики Ісуса про те, як іти за ним і бути свідками Його царства. Не йдеться про якісь зовнішні вчинки, а про те, щоби цілковито заглибитися в стосунки любові з ним. А щоби принести плід, любов потребує щонайменше трьох речей, сказав Святіший Отець, вказуючи на відречення, втрату та прийняття. Каже Христос: «Хто любить батька або матір більше, ніж мене, той недостойний мене, і хто любить сина або дочку більше за мене, той недостойний мене». Як пояснив папа, коли Ісус починає посилати своїх учнів на місію, то хоче, щоб вони були вільними від будь-яких прив'язань. Однак всіх стосується істина про те, що навіть найважливіші почуття знаходять своє сповнення завдяки любові, яку нам дарує Христос. Наприклад, якщо йдеться про подружнє життя – то жити ним повноцінно стає можливим, якщо залишити батьківський дім і присвятити зусилля подружнім взаєминам. Або ж якщо йдеться про зростання дітей, то справді допомагаємо їм стати щасливими, якщо навчаємо ходити своїми ногами та приймати рішення. Святий Августин каже: «Болісним є розлучення з тим, що ти любиш, але й хлібороб тимчасово втрачає те, що сіє. Лише втративши те насіння, посіяне в землю, він зможе побачити, як воно розквітне», мовив Лев XIV, додавши, що в цьому сенсі любов також є втратою. За його словами, нам важко це зрозуміти, особливо в світі, де втрачати здається слабкістю, а люди одержимі бажанням мати і володіти. Однак любов приносить плоди лише в даруванні себе. Коли ми готові втратити трохи свого «я», щоби звільнити місце для іншого, втратити трохи часу, щоби вислухати друга, втратити трохи комфорту, щоби розділити з кимось скрутну ситуацію, пояснив він. Тому Євангеліє стверджує, що коли хтось зберігає життя лише для себе, то й насправді його втрачає, бо воно не відкривається для радості, любові і стає безплідним. Тож Ісус запрошує нас узяти хрест, бо саме через Христове дарування себе, через те, що Він втратив себе, ми змогли отримати життя в повноті. І якщо ми житимемо згідно з логікою дарування, тоді наші стосунки будуть плідними. Врешті, якщо йдеться про прийняття, то Лев XIV вказав на те, що любов виражається через конкретні рішення та вчинки, через малі щоденні вчинки, як от подати спраглому склянку води. Ісус, відправляючи своїх учнів перед собою, просить їх іти без провізії, тобто бути потребуючими, бо саме так вони зможуть пробудити гостинність тих, кого зустрінуть. І так, приймаючи тих, хто приходить в ім'я Ісуса, ми приймаємо Його самого та Небесного Отця, який Його послав. Любов до Господа завжди проходить через прийняття ближніх, сказав папа, запрошуючи піднести молитву до Діви Марії, яка любила свого сина, вміючи також втрачати. Нехай же вона допоможе нам бути покірними і радісними свідками Христової любові, побажав Святіший Отець. Дорогі браття і сестри, я хочу висловити свою солідарність з венесуельськими сестрами і братами, які постраждали від нещодавніх землетрусів, що спричинили численні жертви та поранення, а також значні матеріальні збитки, і молюся до Господа, щоби Він дарував вічний упокій та мою духовну підтримку рідним, пораненим і всім, кого так важко торкнулася ця трагедія, сказав папа Лев XIV після проказування молитви Ангел Господній. Його серце спрямоване до Венесуели, яка серйозно постраждала від двох послідовних землетрусів магнітутою 7,2 та 7,5, що 24 червня вразили насамперед район Глагвайна. Станом на цей момент встановлено 1400 загиблих, понад 3200 поранених. У цьому контексті від Святішого Отця також линуть слова подяки рятувальникам. Крім того, висловлюю свою вдячність та слова підтримки всім, хто самовіддано бере участь у пошуково-рятувальних операціях, сказав він. Напередодні, на завершення консисторії, в якій взяли участь кардинали з усього світу, папа перед тим, як виголосити заключну промову, попросив присутніх помолитися за Венесуелу. Перш ніж перейти до підсумкових роздумів, я бажаю висловити нашу, мою та всієї колегії, солідарність з народом Венесуели, який зазнав важких випробувань унаслідок потужного землетрусу, що стався цими днями, мовив Святіший Отець, додавши, ми запевняємо у наших молитвах за жертв, за їхні родини та за всіх, хто страждає від наслідків цієї трагедії. Ми також віряємо Господу всіх, хто бере участь у рятувальних роботах, і просимо, щоб не забракло солідарності міжнародної спільноти з цією дорогою країною. У другій половині дня 25 червня, на наступний день після першого поштовху, папа надіслав фінансову допомогу через апостольську елемозінерію, перерахувавши 100 тисяч євро. Розпочалася згадкою про Венесуелу, яка постраждала від сильного землетрусу, а завершилась закликом до миру, що має пророчий характер, промова, якою папа Лев XIV підсумував працю надзвичайної консисторії, на яку скликав кардиналів з усього світу. В нарадах, які відбувалися 26 та 27 червня, взяли участь 178 кардиналів, які протягом 4 сесій розмірковували, молилися, ділилися думками та обговорювали поставлені запитання. Остання сесія відбулася в суботу пополудні та включала момент вільного діалогу зі Святішим Отцем у залі синодальних засідань. Папа також оголосив про намір скликання наступної такої зустрічі. Я ще не визначив дату. Планую повідомити вам про неї ближче до кінця року. Ця консисторія стала цінною подією, але вона не повинна залишатися поодиноким випадком, сказав він. Папа по черзі розглянув теми, що піднімалися протягом 4 сесій, підкреслюючи висловлені думки, приймаючи висунуті пропозиції, запевняючи, що роздуми над деякими питаннями триватимуть і надалі. Він підтримав одностайний заклик, що пролунав на цій консисторії, щоб поширити його серед єпископів, церков та всіх народів землі. Бог прагне миру для кожної нації та кожного народу. Тому ми не повинні миритися з насильством. Насильство не матиме останнього слова. Бог і надалі відкриває в історії шляхи примирення та миру. Ми несемо відповідальність за те, щоби сміливо ступати цими шляхами та допомагати світові їх розпізнати. Єпископ Римо запевнив у тому, що для нього стало приводом втіхи і надії побачити, як кардинали, що походять із різних церков, культур та життєвих обставин, зуміли взаємно вислухати одне одного та разом шукати те, що найкраще служить Євангелію. Він забирає собі той погляд, яким кардинали споглядали світ. Розповідаючи про страждання, спричинені війнами, насильством, бідністю, різними формами несправедливості, що позначаються на житті народів. За цими трагедіями, сказав він, ви розпізнали ще глибші страждання – самотність, кризу стосунків, втрату надії, труднощі в взаємному визнанні один одного братами та сестрами. Це погляд, який не відвертає очей від ран світу, а шукає їхні корені, розпізнаючи часто приховане в них поновлене прагнення сенсу, автентичності, духовної спільноти. Сьогодні багато хто шукає надію та справжні стосунки. У цьому ж ключі Лев XIV виявив задоволення тим, що, як йому здається, було чітко сприйнято одну з ідей енцикліки «Magnifica Humanitas», а саме ту, що війна є не лише конфліктом між державами, а зроджується набагато раніше – з культури сили, яка пронизує наш спосіб мислення, налагодження стосунків, здійснення влади, використання економіки, технологій і навіть релігії. Виходом є відновлення культури співпраці та діалогу, здатної надати нової сили також і багатосторонності. На цьому шляху, на думку папи, важливу роль відіграє внесок мирян, які беруть участь у суспільному житті та отримують підтримку від церковної спільноти, щоб втілювати політичну милосердну любов. Важливе значення має також екумінічний та міжрелігійний діалог, який не применшує нашу християнську ідентичність, а робить її здатною служити як загальному благу, так і мирові. Прямуємо уперед разом з папою. Допоможімо папі у його місії миру, надії, милосердної любові. Підтримай Святішого Отця. Зроби пожертву на Петрів гріш. Завітай на сайт www.obolodisanpietro.va. Це був інформаційний випуск з Ватикану. Ви слухаєте українську передачу з Ватикану.
1: У пошуках істини. Богословські роздуми над вічними правдами життя.
2: Сьогодні у наших роздумах ми зануримося у 23-й псалом. Уявімо собі, що посеред шуму, поспіху, болю, невизначеності нашого життя лунає тихий, але надзвичайно сильний голос. Голос, який не кричить, а лагідно промовляє безпосередньо до нашого серця. 23-й псалом, властиво, є одним з найтепліших, найінтимніших текстів у Біблії. Його знають навіть ті, хто майже ніколи не відкривають Святе Письмо. Його шепочуть у палатах реанімацій, коли поруч лише звук апаратів і невідомість. Його повторюють за кермом у заторах, у нічній тривозі, коли думки не дають заснути, і в тихі хвилини радості, коли серце переповнюється вдячністю. Слова псалма – це слова про кожного з нас, про втомлену, поранену, іноді зраджену і розгублену людину, яка все ж знаходить у собі мужність довіряти. Про того, хто попри все готовий йти за голосом пастиря, навіть коли дорога проходить через темряву. У християнській традиції цей псалом завжди читали крізь образ Ісуса Христа. Добрий пастир – це не просто красива метафора, це живий Ісус, той, хто знає кожну вівцю по імені, той, хто не боїться залишити 99 і піти в гори, в негоду, в небезпеку, лише щоб знайти одну заблукану. Той, хто віддає власне життя за своїх овець і не тікає, коли приходить вовк. Саме тому цей псалом – це практична мапа життя. Дороговказ, який продовжує світити навіть тоді, коли плани, здоров'я, стосунки чи впевненість починають розсипатися. Спробуємо сьогодні почути цей псалом не як давній текст із книжки, а як особистий лист, написаний саме до нашого серця, до кожного з нас зокрема. «Господь мій пастир, нічого мені не бракуватиме». Це перший і найрадикальніший акт віри в усьому псалмі. У світі, де ми постійно відчуваємо нестачу часу, грошей, безпеки, любові чи сенсу, Давид сміливо проголошує «Нічого мені не бракуватиме». Ці слова не є навіюваним позитивним мисленням чи запереченням реальності. Це глибоке будування стосунків з Богом. Коли пастир справжній, вівця може не знати, куди саме йде, але вона знає, що її надійно ведуть. Ісус повторює це в Євангелії. «Я добрий пастир, я знаю своїх, і мої мене знають». Можемо на щодень практикувати просту, але надзвичайно сильну практику. Щоранку, ще до того, як взяти телефон в руки, промовити в голос або в серці. «Господь мій пастир, нічого мені не бракуватиме». А ввечері віддати Богові все, що турбує серце і бентежить душу. Ми робимо це не для того, щоб він відразу все вирішив, а щоб перестати нести тягар на самоті. Довіра починається саме там, де ми знімаємо з себе роль головного контролера свого життя. На буйних пасовисках він дає мені лежати, веде мене на тихі води. Зверніть увагу на важливе слово «веде». Бог не жене, не штовхає, не примушує. Він веде, провадить. Повільно, з повагою до нашої свободи. Буйні пасовиська і тихі води – це образ Божої турботи та щедрої трапези. У Новому Завіті вони вказують на хрещення, живі води, і Євхаристію. Христос є нашою справжньою їжею. Але це також дуже прості і земні речі. Іноді зеленим пасовиськом може бути лише тільки декілька хвилин ранкової чи вечірньої

0: може втомитися, зламатися, заплутатися і втратити навіть смак до життя. І саме в такому стані Бог не відвертається, Він відновлює. Слово імені ради свого – це ключ до свободи. Бог веде нас не тому, що ми такі особливі чи досконалі, Він веде нас тому, що Він такий. Його вірність не залежить від нашої бездоганності, і усвідомлення цього дає свободу нашій душі. Навіть якби я ходив долиною темряви, я не боюся лиха, бо ти зі мною. Це серце всього псалма. Бог не обіцяє, що не буде долини темряви в житті. Він утверджує в думці, що навіть у найтемніші моменти життя Він ніколи нас не покине. Пережиття того, що Господь зі мною, відкриває зовсім іншу історію мого життя. Долина темряви – це все, що лякає нас до смерті. Це діагноз хвороби, зрада, втрата близьких людей, війна, депресія, духовна ніч, коли молитва здається порожньою. Христос пройшов цю долину першим, від Гециманського саду до Голготи. Тому Він завжди йде поруч, навіть тоді, коли нам здається, що ми йдемо самі. «Жезло Твоє і палиця Твоя, вони дають мені підтримку». Це не тільки захист. Іноді це може бути тверде, але любляче напоумлення. Це щось схоже до того, як лікар тисне там, де болить, щоб вилікувати. Коли в серце проникає глибокий смуток і тяжка біль, важко довго молитися. Досить двох слів. «Господи, Ти зі мною». Вони стають подихом нашої душі. «Готуєш стіл для мене перед моїми противниками». Тут пастирська метафора переходить у образ господарського дому. Бог не просто веде, Він приймає кожного з нас за свій стіл. Садить нас разом з собою навіть тоді, коли навколо вороги. Це стіл, де поживою є Євхаристія. Христос сам стає нашою поживою посеред духовної битви. «Ти голову мою помазав миром, переливається мій кубок». Це помазання Святого Духа, чашу, цей кубок, що переливається, це надмір благодаті. Бог не дає трохи, щоб вижити, Він дає з надлишком. Нашими ворогами часто є не тільки люди, але також внутрішні голоси. «Ти недостойний», «Ти пізно навернувся», «Ти не вартий прощення». І саме посеред цього шепоту Бог каже: «Сідай, я з тобою, їж і живи». Завершення псалма – це глибока надія, яка витримує будь-яку реальність. Доброта і милість Божі завжди йдуть поруч із людиною, навіть у найважчі і найтемніші дні, навіть коли ми їх зовсім не відчуваємо. Дім Господній – це церква, тут, на землі, і вічні обійми Небесного Отця, куди ми врешті-врешт прямуємо день за днем. У духовному житті є проста, але дуже дієва практика. Перед сном пригадати собі три добрі вчинки, які сталися за день, навіть найменші. Це тренує око і серце помічати доброту і милість, які присутні в нашому житті. Псалом 23 не працює, якщо ми лише аналізуємо його. Він оживляє і діє, коли ми дозволяємо пастирві вести себе. Він не обіцяє життя без долини смертної тіні, але обіцяє те, що набагато важливіше за відсутність страху – присутність того, хто сильніший за страх. Нехай ці слова стануть нашими, особливо, коли буде важко. «Господь мій пастир, Він веде мене, Він зі мною, і нічого мені не бракуватиме».
1: Ви слухали українську передачу Радіо Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетор Єсус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus, slava Iisusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. У нашому сьогоднішньому випуску розповідь про недільну молитву Папи Лева XIV з паломниками та про завершення дводенної консисторії кардиналів. Зі студії Ватиканського радіо вас вітає отець Василянин Тимотей Коцур. Як зауважив Папа Лев XIV перед молитвою Ангелу Господній у неділю 28 червня, в 10 главі Євангелії від Матея знаходимо деякі заклики Ісуса про те, як іти за ним і бути свідками Його царства. Не йдеться про якісь зовнішні вчинки, а про те, щоби цілковито заглибитися в стосунки любові з ним. А щоби принести плід, любов потребує щонайменше трьох речей, сказав Святіший Отець, вказуючи на відречення, втрату та прийняття. Каже Христос: «Хто любить батька або матір більше, ніж мене, той недостойний мене, і хто любить сина або дочку більше за мене, той недостойний мене». Як пояснив папа, коли Ісус починає посилати своїх учнів на місію, то хоче, щоб вони були вільними від будь-яких прив'язань. Однак всіх стосується істина про те, що навіть найважливіші почуття знаходять своє сповнення завдяки любові, яку нам дарує Христос. Наприклад, якщо йдеться про подружнє життя – то жити ним повноцінно стає можливим, якщо залишити батьківський дім і присвятити зусилля подружнім взаєминам. Або ж якщо йдеться про зростання дітей, то справді допомагаємо їм стати щасливими, якщо навчаємо ходити своїми ногами та приймати рішення. Святий Августин каже: «Болісним є розлучення з тим, що ти любиш, але й хлібороб тимчасово втрачає те, що сіє. Лише втративши те насіння, посіяне в землю, він зможе побачити, як воно розквітне», мовив Лев XIV, додавши, що в цьому сенсі любов також є втратою. За його словами, нам важко це зрозуміти, особливо в світі, де втрачати здається слабкістю, а люди одержимі бажанням мати і володіти. Однак любов приносить плоди лише в даруванні себе. Коли ми готові втратити трохи свого «я», щоби звільнити місце для іншого, втратити трохи часу, щоби вислухати друга, втратити трохи комфорту, щоби розділити з кимось скрутну ситуацію, пояснив він. Тому Євангеліє стверджує, що коли хтось зберігає життя лише для себе, то й насправді його втрачає, бо воно не відкривається для радості, любові і стає безплідним. Тож Ісус запрошує нас узяти хрест, бо саме через Христове дарування себе, через те, що Він втратив себе, ми змогли отримати життя в повноті. І якщо ми житимемо згідно з логікою дарування, тоді наші стосунки будуть плідними. Врешті, якщо йдеться про прийняття, то Лев XIV вказав на те, що любов виражається через конкретні рішення та вчинки, через малі щоденні вчинки, як от подати спраглому склянку води. Ісус, відправляючи своїх учнів перед собою, просить їх іти без провізії, тобто бути потребуючими, бо саме так вони зможуть пробудити гостинність тих, кого зустрінуть. І так, приймаючи тих, хто приходить в ім'я Ісуса, ми приймаємо Його самого та Небесного Отця, який Його послав. Любов до Господа завжди проходить через прийняття ближніх, сказав папа, запрошуючи піднести молитву до Діви Марії, яка любила свого сина, вміючи також втрачати. Нехай же вона допоможе нам бути покірними і радісними свідками Христової любові, побажав Святіший Отець. Дорогі браття і сестри, я хочу висловити свою солідарність з венесуельськими сестрами і братами, які постраждали від нещодавніх землетрусів, що спричинили численні жертви та поранення, а також значні матеріальні збитки, і молюся до Господа, щоби Він дарував вічний упокій та мою духовну підтримку рідним, пораненим і всім, кого так важко торкнулася ця трагедія, сказав папа Лев XIV після проказування молитви Ангел Господній. Його серце спрямоване до Венесуели, яка серйозно постраждала від двох послідовних землетрусів магнітутою 7,2 та 7,5, що 24 червня вразили насамперед район Глагвайна. Станом на цей момент встановлено 1400 загиблих, понад 3200 поранених. У цьому контексті від Святішого Отця також линуть слова подяки рятувальникам. Крім того, висловлюю свою вдячність та слова підтримки всім, хто самовіддано бере участь у пошуково-рятувальних операціях, сказав він. Напередодні, на завершення консисторії, в якій взяли участь кардинали з усього світу, папа перед тим, як виголосити заключну промову, попросив присутніх помолитися за Венесуелу. Перш ніж перейти до підсумкових роздумів, я бажаю висловити нашу, мою та всієї колегії, солідарність з народом Венесуели, який зазнав важких випробувань унаслідок потужного землетрусу, що стався цими днями, мовив Святіший Отець, додавши, ми запевняємо у наших молитвах за жертв, за їхні родини та за всіх, хто страждає від наслідків цієї трагедії. Ми також віряємо Господу всіх, хто бере участь у рятувальних роботах, і просимо, щоб не забракло солідарності міжнародної спільноти з цією дорогою країною. У другій половині дня 25 червня, на наступний день після першого поштовху, папа надіслав фінансову допомогу через апостольську елемозінерію, перерахувавши 100 тисяч євро. Розпочалася згадкою про Венесуелу, яка постраждала від сильного землетрусу, а завершилась закликом до миру, що має пророчий характер, промова, якою папа Лев XIV підсумував працю надзвичайної консисторії, на яку скликав кардиналів з усього світу. В нарадах, які відбувалися 26 та 27 червня, взяли участь 178 кардиналів, які протягом 4 сесій розмірковували, молилися, ділилися думками та обговорювали поставлені запитання. Остання сесія відбулася в суботу пополудні та включала момент вільного діалогу зі Святішим Отцем у залі синодальних засідань. Папа також оголосив про намір скликання наступної такої зустрічі. Я ще не визначив дату. Планую повідомити вам про неї ближче до кінця року. Ця консисторія стала цінною подією, але вона не повинна залишатися поодиноким випадком, сказав він. Папа по черзі розглянув теми, що піднімалися протягом 4 сесій, підкреслюючи висловлені думки, приймаючи висунуті пропозиції, запевняючи, що роздуми над деякими питаннями триватимуть і надалі. Він підтримав одностайний заклик, що пролунав на цій консисторії, щоб поширити його серед єпископів, церков та всіх народів землі. Бог прагне миру для кожної нації та кожного народу. Тому ми не повинні миритися з насильством. Насильство не матиме останнього слова. Бог і надалі відкриває в історії шляхи примирення та миру. Ми несемо відповідальність за те, щоби сміливо ступати цими шляхами та допомагати світові їх розпізнати. Єпископ Римо запевнив у тому, що для нього стало приводом втіхи і надії побачити, як кардинали, що походять із різних церков, культур та життєвих обставин, зуміли взаємно вислухати одне одного та разом шукати те, що найкраще служить Євангелію. Він забирає собі той погляд, яким кардинали споглядали світ. Розповідаючи про страждання, спричинені війнами, насильством, бідністю, різними формами несправедливості, що позначаються на житті народів. За цими трагедіями, сказав він, ви розпізнали ще глибші страждання – самотність, кризу стосунків, втрату надії, труднощі в взаємному визнанні один одного братами та сестрами. Це погляд, який не відвертає очей від ран світу, а шукає їхні корені, розпізнаючи часто приховане в них поновлене прагнення сенсу, автентичності, духовної спільноти. Сьогодні багато хто шукає надію та справжні стосунки. У цьому ж ключі Лев XIV виявив задоволення тим, що, як йому здається, було чітко сприйнято одну з ідей енцикліки «Magnifica Humanitas», а саме ту, що війна є не лише конфліктом між державами, а зроджується набагато раніше з культури сили, яка пронизує наш спосіб мислення, налагодження стосунків, здійснення влади, використання економіки, технологій і навіть релігії. Виходом є відновлення культури співпраці та діалогу, здатної надати нової сили також і багатосторонності. На цьому шляху, на думку папи, важливу роль відіграє внесок мирян, які беруть участь у суспільному житті та отримують підтримку від церковної спільноти, щоб втілювати політичну милосердну любов. Важливе значення має також екумінічний та міжрелігійний діалог, який не применшує нашу християнську ідентичність, а робить її здатною служити як загальному благу, так і мирові. Прямуємо уперед разом з папою. Допоможімо папі у його місії миру, надії, милосердної любові. Підтримай Святішого Отця. Зроби пожертву на Петрів гріш. Завітай на сайт www.obolodisanpietro.va. Це був інформаційний випуск з Ватикану. Ви слухаєте українську передачу з Ватикану.
1: У пошуках істини. Богословські роздуми над вічними правдами життя.
2: Сьогодні у наших роздумах ми зануримося у 23-й псалом. Уявімо собі, що посеред шуму, поспіху, болю, невизначеності нашого життя лунає тихий, але надзвичайно сильний голос. Голос, який не кричить, а лагідно промовляє безпосередньо до нашого серця. 23-й псалом, властиво, є одним з найтепліших, найінтимніших текстів у Біблії. Його знають навіть ті, хто майже ніколи не відкривають Святе Письмо. Його шепочуть у палатах реанімацій, коли поруч лише звук апаратів і невідомість. Його повторюють за кермом у заторах, у нічній тривозі, коли думки не дають заснути, і в тихі хвилини радості, коли серце переповнюється вдячністю. Слова псалма – це слова про кожного з нас, про втомлену, поранену, іноді зраджену і розгублену людину, яка все ж знаходить у собі мужність довіряти. Про того, хто попри все готовий йти за голосом пастиря, навіть коли дорога проходить через темряву. У християнській традиції цей псалом завжди читали крізь образ Ісуса Христа. Добрий пастир – це не просто красива метафора, це живий Ісус, той, хто знає кожну вівцю по імені, той, хто не боїться залишити 99 і піти в гори, в негоду, в небезпеку, лише щоб знайти одну заблукану. Той, хто віддає власне життя за своїх овець і не тікає, коли приходить вовк. Саме тому цей псалом – це практична мапа життя. Дороговказ, який продовжує світити навіть тоді, коли плани, здоров'я, стосунки чи впевненість починають розсипатися. Спробуємо сьогодні почути цей псалом не як давній текст із книжки, а як особистий лист, написаний саме до нашого серця, до кожного з нас зокрема. «Господь мій пастир, нічого мені не бракуватиме». Це перший і найрадикальніший акт віри в усьому псалмі. У світі, де ми постійно відчуваємо нестачу часу, грошей, безпеки, любові чи сенсу, Давид сміливо проголошує «нічого мені не бракуватиме». Ці слова не є навіюваним позитивним мисленням чи запереченням реальності. Це глибоке будування стосунків з Богом. Коли пастир справжній, вівця може не знати, куди саме йде, але вона знає, що її надійно ведуть. Ісус повторює це в Євангелії. «Я добрий пастир, я знаю своїх, і мої мене знають». Можемо на щодень практикувати просту, але надзвичайно сильну практику. Щоранку, ще до того, як взяти телефон в руки, промовити в голос або в серці. «Господь мій пастир, нічого мені не бракуватиме». А ввечері віддати Богові все, що турбує серце і бентежить душу. Ми робимо це не для того, щоб він відразу все вирішив, а щоб перестати нести тягар на самоті. Довіра починається саме там, де ми знімаємо з себе роль головного контролера свого життя. На буйних пасовисках він дає мені лежати, веде мене на тихі води. Зверніть увагу на важливе слово «веде». Бог не жене, не штовхає, не примушує. Він веде, провадить. Повільно, з повагою до нашої свободи. Буйні пасовиська і тихі води – це образ Божої турботи та щедрої трапези. У Новому Завіті вони вказують на хрещення, живі води, і Євхаристію. Христос є нашою справжньою їжею. Але це також дуже прості і земні речі. Іноді зеленим пасовиськом може бути лише тільки декілька хвилин ранкової чи вечірньої тиші, без музики, без подкастів, без відчуття «я повинен», просто «я» і «Господь». Місце і час, де ми перестаємо боротися за вижиття і починаємо по-справжньому жити. Спробуємо сьогодні промовити «Господи, веди мене до тихих вод», а потім просто перебувати в тиші. Дати Господу говорити до наших душ в тиші. Він відживляє мою душу, веде мене по стежках правди і мене ради свого. Тут псалом визнає, душа може втомитися, зламатися, заплутатися і втратити навіть смак до життя. І саме в такому стані Бог не відвертається, Він відновлює. Слово «імене ради свого» – це ключ до свободи. Бог веде нас не тому, що ми такі особливі чи досконалі, Він веде нас тому, що Він такий. Його вірність не залежить від нашої бездоганності, і усвідомлення цього дає свободу нашій душі. Навіть якби я ходив долиною темряви, я не боюся лиха, бо ти зі мною. Це серце всього псалма. Бог не обіцяє, що не буде долини темряви в житті. Він утверджує в думці, що навіть у найтемніші моменти життя Він ніколи нас не покине. Пережиття того, що Господь зі мною, відкриває зовсім іншу історію мого життя. Долина темряви – це все, що лякає нас до смерті. Це діагноз хвороби, зрада, втрата близьких людей, війна, депресія, духовна ніч, коли молитва здається порожньою. Христос пройшов цю долину першим від Гетсиманського саду до Голготи. Тому Він завжди йде поруч навіть тоді, коли нам здається, що ми йдемо самі. Жезло Твоє і палиця Твоя, вони дають мені підтримку. Це не тільки захист. Іноді це може бути тверде, але любляче напоумлення. Це щось схоже до того, як лікар тисне там, де болить, щоб вилікувати. Коли в серце проникає глибокий смуток і тяжка біль, важко довго молитися. Досить двох слів. Господи, Ти зі мною. Вони стають подихом нашої душі. Готуєш стіл для мене перед моїми противниками. Тут пастирська метафора переходить у образ господарського дому. Бог не просто веде, Він приймає кожного з нас за свій стіл. Садить нас разом з собою навіть тоді, коли навколо вороги. Це стіл, де поживою є Євхаристія. Христос сам стає нашою поживою посеред духовної битви. Ти голову мою помазав миром, переливається мій кубок. Це помазання Святого Духа, чашу, цей кубок, що переливається, це надмір благодаті. Бог не дає трохи, щоб вижити, Він дає з надлишком. Нашими ворогами часто є не тільки люди, але також внутрішні голоси. Ти недостойний, ти пізно навернувся, ти не вартий прощення. І саме посеред цього шепоту Бог каже, сідай, я з тобою, їж і живи. Завершення псалма – це глибока надія, яка витримує будь-яку реальність. Доброта і милість Божі завжди йдуть поруч із людиною, навіть у найважчі і найтемніші дні, навіть коли ми їх зовсім не відчуваємо. Дім Господній – це церква, тут, на землі, і вічні обійми Небесного Отця, куди ми врешті-врешт прямуємо день за днем. У духовному житті є проста, але дуже дієва практика. Перед сном пригадати собі три добрі вчинки, які сталися за день, навіть найменші. Це тренує око і серце помічати доброту і милість, які присутні в нашому житті. Псалом 23 не працює, якщо ми лише аналізуємо його. Він оживляє і діє, коли ми дозволяємо пастирові вести себе. Він не обіцяє життя без долини смертної тіні, але обіцяє те, що набагато важливіше за відсутність страху – присутність того, хто сильніший за страх. Нехай ці слова стануть нашими, особливо, коли буде важко. Господь мій пастир, Він веде мене, Він зі мною, і нічого мені не бракуватиме.
0: Ви слухали українську передачу Радіо Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетор Єсус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. У нашому сьогоднішньому випуску розповідь про відзначення урочистості святих апостолів Петра і Павла в Римі під проводом папи Лева XIV. Зі студії Ватиканського радіо вас вітає отець Василіанин Тимотей Коцур. Дорогі браття і сестри, сьогодні в єдиній урочистості ми вшановуємо святих Петра і Павла, покровителів міста та дієцезії Риму. Один обраний Ісусом як пастир його стада, а інший обраний як апостол народів. У них ми вшановуємо два стовпи церкви, сказав папа Лев XIV, розпочинаючи свою проповідь, яку виголосив у понеділок 29 червня під час святої меси в базиліці святого Петра у Ватикані з нагоди урочистості святих апостолів Петра і Павла. Після проповіді він поблагословив палії, які опісля одягнув на призначених протягом року митрополитів. Таких цього разу було 35, а між ними – два кардинали. Згідно зі звичаєм, на богослужінні також була присутня делегація Константинопольського патріархату в рамках традиційного обміну делегаціями з нагоди престольних праздників. Проповідуючи, святіший отець зазначив, що святий Петро на різних сторінках Євангелії постає перед нами як той, хто докладає зусилля для збереження сопричастя між братами. І цій місії він залишився вірним також і тоді, коли тема допущення до хрещення необрізаних язичників загрожувала розбити спільноту. Він зібрав братів, вислухав і під проводом Святого Духа прийняв рішення, започаткувавши нову пору для всього Божого люду. Ця велич духу не означає, що Петро є досконалим. Під час страстей він зрікається учителя, а потім проливає щирі сльози каяття. І сам Павло за інших обставин дорікає йому за непослідовність у деяких його вчинках. Однак він вміє визнавати свої помилки і каятись, не зневіруючись і не відступаючи від місії звіщати Євангеліє. Та збирати Христове стадо аж до мученицької смерті, якої зазнав саме тут у Римі, неподалік від місця, де ми зараз перебуваємо, мовив проповідник. Лев XIV зазначив, що це вірне і терпеливе дбання про єдність гарно виражене в символі ключів, з якими часто його ототожнюємо. Ключі не вибивають двері, а відчиняють їх, знаходячи в замку відповідні важелі за допомогою руху, так що втулки вільно повертаються на завісах, поєднуючи приміщення. Так само і сопричастя в церкві будується не шляхом закам'янілості у власних позиціях, а шляхом пошуку в серцях усіх точок дотику в істині, у світлі якої кожен стає для іншого знаряддям зростання, сказав проповідник, заохочуючи в цій перспективі розглядати місію, яку Господь доручив Петрові та його наступникам для добра всього святого Божого люду. Водночас Петровий приклад є заохоченням для кожного християнина бути будівничими єдності, ставлячи Бога в центрі свого життя та стаючи ближніми для братів і сестер, уважними до їхніх потреб. Таким, за словами проповідника, є також повчання святого Павла, невтомного благовісника доброї новини. Його відзнаками є книга та меч, що перегукується з посланням до євреїв, автор якого пише, що Боже Слово є живим і діяльним, гострішим від двосічного меча, здатним проникати в глибину душі. Саме це Бог звершив у серці юного Савла, завоювавши його та спонукавши на початку навернутися до Євангелія, прийнявши нове ім'я, а потім проповідувати його по всьому світу, а зрештою засвідчити його, як і Петро, у цьому самому місті, аж до жертви власним життям. Апостол народів піддався перетворенню силою Божого Слова, яке вирвало його зі шляху насильства, щоби вивести на шлях любові, сказав Лев XIV, навівши слова святого Августина, який коментував навернення святого Павла, кажучи, що Бог узяв гонителя церкви і зробив його посланцем миру. Дорогі брати і сестри, сьогодні для нас важливо звернути погляд на цих двох святих Петра і Павла, щоби зрозуміти, як і ми можемо стати апостолами та будівничими єдності, великодушними слугами істини в любові. Вів далі папа, зазначивши, що саме в цьому духові відбувається стародавній обряд накладення палліїв на митрополитів, адже ці білі смуги, оздоблені хрестами, нагадують про обов'язок кожного пастиря, але й кожного християнина – брати на свої плечі тягарі братів і сестер, довірених йому. Привітавши членів делегації Константинопольського патріархату, Лев XIV закликав – Молімося до святих Петра і Павла, щоб вони підтримували нас на дорозі сопричастя, ступаючи слідами Спасителя. Це дорога, яку він проклав, те, про що він молився до Отця під час Тайної вечері, мета, якої він навчив нас прагнути з упевненою надією. Урочистість святих Петра і Павла в італійській столиці є вихідним днем, тож папа не лише відслужив святу месу, але й опівдні очолив молитву «Ангел Господній», на яку на площі святого Петра у Ватикані зібралося 15 тисяч римлян, паломників і туристів. Це свято нагадує про первісний зв'язок, який поєднує в сопричасті віри та любові церкву, що є в Римі, з усіма іншими церквами світу, зазначив наступник святого Петра, промовляючи з вікна апостольського палацу. За словами Святішого Отця, свідчення цих двох апостолів є немовби печаттю Нового Завіту. Кров, яку вони пролили в Римі, показує, як далеко сягає Божа любов, яку Господь нам дарував, бо саме завдяки їхньому слову та мучеництву Христове Євангеліє, так би мовити, вкоренилося в Римі, показуючи саме тут, в столиці імперії, свою здатність оновлювати. Йдеться про нове пізнання Бога та безмежної гідності кожної людини, а також про новий досвід сили не як панування, а як служіння життю. Також і сьогодні Господь умерлий і воскреслий з любові проявляє свою присутність у своїх свідках, досягає центрів і периферій, столиць і найвіддаленіших регіонів через голоси, обличчя та сміливі рішення тих, хто відповів на його запрошення «Іди за мною». Таким чином цей святковий день залучає нас у місію святих Петра і Павла, тобто у місію самого Ісуса. Бог довіряє нам, грішникам, яким Він пробачив, нам, недосконалим, щоб у наших історіях сяяла Його благодать, щоб об'явилася Його сила, яка перемінює зло в добро, сказав Лев XIV. Далі Святіший Отець зауважив, що, можливо, важко уявити собі людей, які відрізняються один від одного, як святі Петро і Павло. Вони різні за походженням, характерами, за освітою. Їхній шлях відрізнявся не лише перед, але й після покликання. Але Господь не уніфікував їх. Кожен з них розумів та звіщав Євангеліє з власними особливими акцентами. І Святий Дух, даючи натхнення авторам біблійних текстів, не хотів, щоб їхні відмінності приховувалися. Однак у колегії апостолів Петро і Павло не були супротивниками. Навпаки, вони стали майже символом багатьох інших відмінностей, які єдиний дух укладає в єдність. У такий спосіб покровителі церкви Риму пережили випробування сопричастя, пізнали його, служили йому та проповідували його як таїнство божественного життя, сказав папа, підкресливши, що це їхнє свідчення стало вирішальним для того, щоб християнська присутність в історії була спрямована не на домінування, а на служіння, на єдність і на примирення. Підсумовуючи, Лев XIV побажав, щоб Господь за заступництвом святих Петра і Павла дав нам дар дедалі більше цінувати католицькість церкви, визнаючи її цінність для служіння братерській зустрічі між людьми і між народами, а також, щоб дав нам уникати всього того, що розриває чи ранить сопричастя, тривати на дорозі екумінізму, уважного та щирого діалогу з усіма. Нехай же Пресвята Марія, цариця апостолів, завжди захищає Божий люд у Римі та в усьому світі, сказав Святіший Отець. Промовляючи після проказування молитви «Ангел Господній», папа нагадав, що цього дня проводиться збірка, що має назву «Петрів гріш», надходження з якої призначені для підтримки служіння сопричастя в любові, яке здійснює єпископ Риму. Я щиро дякую всім, хто своїми пожертвами підтримує моє служіння як наступника святого Петра. І надалі прямуємо вперед разом у вірі та сопричасті, закликав Святіший Отець, складаючи також привітання всім римлянам і тим, хто живе в цьому місті. Особливу думку, супроводжувану молитвою, я звертаю до хворих, самотніх та ув'язнених. Дякую парохам та всім священникам і богопосвяченим особам, які служать в Римі, бо своєю присутністю та щоденним служінням вони підтримують його велике християнське серце. Прямуємо уперед разом з папою. Допоможімо папі у його місії миру, надії, милосердної любові. Підтримай Святішого Отця. Зроби пожертву на Петрів гріш. Завітай на сайт www.obolodisanpietro.va. Це був інформаційний випуск з Ватикану.
1: Ви слухаєте українську програму Радіо Ватикану. Пропонуємо вашій увазі продовження інтерв'ю із секретаркою комісії у справах молоді Київсько-Житомирської дієцезії Римсько-католицької церкви в Україні Іриною Назаренко. У першій частині розмови наша гостя детально розповіла про те, як сьогодні функціонує та розвивається дієцезіальне молодіжне душпастерство в Україні. Ми дізналися про велику та різноманітну команду комісії, до якої входять священники, монахи і монахині з різних згромаджень, а також активна парафіяльна молодь, яка прагне служити церкві та своїм ровесникам. Пані Ірина ознайомила слухачів із численними ініціативами душпастерства, від традиційних футбольних турнірів Кубок єпископа та біблійних олімпіад до особливих зустрічей біблійна АГП, які відкривають підліткам красу та цінність Святого Письма. Особливу увагу було приділено дієцезіальному дню дитини у Житомирі, що об'єднав понад 300 учасників навколо молитви до Пресвятого Серця Ісуса, а також масштабному триденному дню підлітка на П'ятидесятницю. Цей захід зібрав 400 юнаків та дівчат і став для них простором глибоких переживань, щирих духовних розмов із душпастирями та живої зустрічі з Христом, яка увінчалася уділенням таїнства миропомазання. Крім того, гостя розповіла про роботу школи селезіанської анімації, де підлітки вчаться лідерству та відповідальній праці в групах. Попри різні заходи та ініціативи комісії, головним викликом для церкви в Україні та педагогів залишається одне – як зберегти живу віру та радість у серцях тих, у кого війна намагається відібрати дитинство. У другій частині інтерв'ю ми детальніше поговоримо про те, як воєнний час впливає на наймолодших українців, як діти і підлітки переживають біль утрати, як вони підтримують наших захисників своїми листами та малюнками на фронті, і найголовніше, де самі душпастирі і педагоги знаходять світло, сили та непохитну надію серед важких викликів сьогодення. У комісії ви долучаєтесь до організації різних заходів для підлітків молоді. Також бачите дітей під час проведення уроків у ліцеї. Як, на вашу думку, вони переживають цей час війни?
2: Цей час війни є важким випробуванням для кожної людини, яка живе зараз в Україні. Кожен це переживає дуже глибоко, і дорослі, і діти малі, і підлітки, і молодь. Ну, це те, що проходить крізь кожного з нас, і те, з чим ми живемо кожного дня. Ми, як дорослі, бачимо, що маємо зробити все можливе, щоб діти та підлітки якнайменше відчували, ну, якщо можна сказати це слово, стрес від війни. Хоча, мабуть, слово стрес і не підійде. Це таке велике горе, але мусимо його нести в собі і мусимо перенести. Мусимо вистояти. Намагаємось дати дітям таку надію, що все одно Бог тримає над нами руку. Добро перемагає зло, і не може бути так, щоб ця війна не закінчилась. Ми, як дорослі, творимо всі необхідні умови, все, що в наших силах, щоб діти могли жити, щоб вони могли радіти, щоб вони могли служити, щоб вони могли розвиватися, вчитися, щоб ми нікого не втратили. Ані дітей, ані підлітків, ані молодь. Звичайно, діти і підлітки мають страждання великі, тому що вони втрачають близьких. Дуже багато дітей і в нас в школі, і взагалі от на цих заходах дієцезіальних ми знаємо, що там ця дитина втратила тата, ця дитина втратила брата, що мама вже залишилась з дітками сама. Це великий біль, і тільки з Божою допомогою його можна винести. Підлітки також втрачають своїх близьких. Вони мають переживання великі за тих, хто є на війні зараз, там на передовій, хто захищає в цей момент, коли ми ходимо в школу. І вони переживають за них, вони моляться за них, і ми разом з ними молимося за тих, хто нас захищає. Тому що отримати хоч якусь найменшу звістку про того, хто зараз захищає Україну, це найбільша радість зараз для дитини мати що цю інформацію, що хтось, хто мене захищає, є живий, і він дав про себе знати. І в школі, і не тільки в школі, це так і в парафіях. Є багато підтримки від дітей, підлітків, від молоді для захисників. Тому що це навіть такі звичайні маленькі листи підтримки, де такі дитячі слова любові, захоплення силою, захоплення подвигом, що хтось віддає за нас життя. Вони передаються своїми словами, малюнками, і потім такі листи йдуть на фронт. Різні там дитячі такі поробки, сердечка, голуб миру, квіти. Дуже багато в малюнках ми бачимо національних символів від маленьких дітей, да? Коли прапор України, коли весь аркуш, він синьо-жовтий. Це проходить крізь кожну дитину. Коли дивишся на малюнок, на ті слова, які написані, дитина може це не сказати вголос, але коли вона це починає виражати через малюнок, через лист, просто без сліз не можна це читати і не можна дивитись. Але ми це відсилаємо на фронт, і діти розуміють, що так вони теж допомагають. Вони так теж підтримують, вони так теж виборюють перемогу. І вони є ті, заради кого захисники захищають нас. Коли на Різдво, наприклад, ми мали таку акцію, ми колядували, співали колядки в госпіталі військовому, то солдати, які поранені, військові, вони плакали. І ми бачили над ліжками багато дитячих малюнків, тому що вони кажуть, це те, заради кого ми ризикуємо і віддаємо своє життя. Це неможливо, якби так, описати декількома словами, але ми маємо цю надію на те, що Господь є милосердний, справедливий, і що Він насправді може допомогти Україні вийти з цього стану війни, мати мир. І ми, як дорослі, намагаємось з дітьми, з молоддю робити все, щоб був мир.
1: Увесь цей час від початку повномасштабного вторгнення ви залишаєтесь в Україні. Що вам особисто додає сил?
2: Мабуть, моя віра. Я не знаю, як можна в цей час жити в Україні, якщо ти не віриш в Бога, якщо ти не приходиш до церкви, якщо ти не користаєшся з Євхаристії, з молитви, якщо тільки це дає силу. Тому що я знаю, що Бог є зі мною, Бог є з нами, Бог є з Україною. В ньому є надія, і його воля свята понад усе. Бути готовими, наприклад, готовою до смерті кожного дня, ми зараз так говоримо, да, що ми не знаємо, чи прокинемось завтра. Ми знаємо, які є обстріли по різних містах, як багато гине мирних жителів. Про себе не можу сказати, що я вже готова померти, але тільки надія на Боже милосердя, на його захист. Я розумію, що я маю надію, то і ті, хто біля мене, вони теж мають надію. Тому це так відповідально для мене, як я переживаю цю війну. В молитві. Молитва дає силу. Утішення. Утішення є тільки в Бозі і в тому, що він справедливий, в тому, що він милосердний, в тому, що він є добрий. Тільки в цьому. В тому, що люди об'єднуються, в тому, що діти хочуть жити, і молодь хоче жити і служити, що життя продовжується, і що важко переживати ці обставини, але мабуть, тільки Господь дає таку силу вставати кожного дня, надіятись, робити те, що ти робиш кожного дня. Якщо на цей день мені є можливість працювати з дітьми, вчити їх, розмовляти з ними, давати їм світло, я це роблю. Діти так само, вони хочуть миру і перемоги, вони приходять в школу, вони дякують кожного дня, що я сьогодні прийшов до школи, що сьогодні я маю уроки, маю вчителів. Так буває важко, коли ми спускаємося в укриття під звуки сирен, і довго неможливо там бути в укритті. Дітям дуже важко, ще там трошки певний час, але потім стає дуже важко. Але якась терпеливість з'являється, терпеливість і все одно. Надія.
1: Ви слухали завершення розмови із секретаркою комісії у справах молоді Київсько-Житомирської дієцезії Римсько-католицької церкви в Україні Іриною Назаренко. Ви слухали українську програму Радіо Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єсус Христос!

Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. У нашому сьогоднішньому випуску розповідь про відзначення урочистості святих апостолів Петра і Павла в Римі під проводом папи Лева XIV. Зі студії Ватиканського радіо вас вітає отець Василянин Тимотей Коцур. Дорогі браття і сестри, сьогодні в єдиній урочистості ми вшановуємо святих Петра і Павла, покровителів міста та дієцезії Риму. Один обраний Ісусом як пастир його стада, а інший обраний як апостол народів. У них ми вшановуємо два стовпи церкви, сказав папа Лев XIV, розпочинаючи свою проповідь, яку виголосив у понеділок 29 червня під час святої меси в базиліці святого Петра у Ватикані з нагоди урочистості святих апостолів Петра і Павла. Після проповіді він поблагословив палії, які опісля одягнув на призначених протягом року митрополитів. Таких цього разу було 35, а між ними два кардинали. Згідно зі звичаєм, на богослужінні також була присутня делегація Константинопольського патріархату в рамках традиційного обміну делегаціями з нагоди престольних праздників. Проповідуючи, святіший отець зазначив, що святий Петро на різних сторінках Євангелії постає перед нами як той, хто докладає зусилля для збереження сопричастя між братами. І цій місії він залишився вірним також і тоді, коли тема допущення до хрещення необрізаних язичників загрожувала розбити спільноту. Він зібрав братів, вислухав і під проводом Святого Духа прийняв рішення, започаткувавши нову пору для всього Божого люду. Ця велич духу не означає, що Петро є досконалим. Під час страстей він зрікається учителя, а потім проливає щирі сльози каяття. І сам Павло за інших обставин дорікає йому за непослідовність у деяких його вчинках. Однак він вміє визнавати свої помилки і каятись, не зневіруючись і не відступаючи від місії звіщати Євангеліє. Та збирати Христове стадо аж до мученицької смерті, якої зазнав саме тут у Римі, неподалік від місця, де ми зараз перебуваємо, мовив проповідник. Лев XIV зазначив, що це вірне і терпеливе дбання про єдність гарно виражене в символі ключів, з якими часто його ототожнюємо. Ключі не вибивають двері, а відчиняють їх, знаходячи в замку відповідні важелі за допомогою руху, так що втулки вільно повертаються на завісах, поєднуючи приміщення. Так само і сопричастя в церкві будується не шляхом закам'янілості у власних позиціях, а шляхом пошуку в серцях усіх точок дотику в істині, у світлі якої кожен стає для іншого знаряддям зростання, сказав проповідник, заохочуючи в цій перспективі розглядати місію, яку Господь доручив Петрові та його наступникам для добра всього святого Божого люду. Водночас Петровий приклад є заохоченням для кожного християнина бути будівничими єдності, ставлячи Бога в центрі свого життя та стаючи ближніми для братів і сестер. Уважно!

Апостол народів піддався перетворенню силою Божого Слова, яке вирвало його зі шляху насильства, щоби вивести на шлях любові, сказав Лев XIV, навівши слова святого Августина, який коментував навернення святого Павла, кажучи, що Бог узяв гонителя церкви і зробив його посланцем миру. Дорогі брати і сестри, сьогодні для нас важливо звернути погляд на цих двох святих Петра і Павла, щоби зрозуміти, як і ми можемо стати апостолами та будівничими єдності, великодушними слугами істини в любові. Вів далі папа, зазначивши, що саме в цьому духові відбувається стародавній обряд накладення паллів на митрополитів, адже ці білі смуги, оздоблені хрестами, нагадують про обов'язок кожного пастиря, але й кожного християнина – брати на свої плечі тягарі братів і сестер, довірених йому. Привітавши членів делегації Константинопольського патріархату, Лев XIV закликав – молімося до святих Петра і Павла, щоб вони підтримували нас на дорозі сопричастя, ступаючи слідами Спасителя. Це дорога, яку він проклав, те, про що він молився до Отця під час Тайної вечері, мета, якої він навчив нас прагнути з упевненою надією. Урочистість святих Петра і Павла в італійській столиці є вихідним днем, тож папа не лише відслужив святу месу, але й опівдні очолив молитву «Ангел Господній», на яку на площі святого Петра у Ватикані зібралося 15 тисяч римлян, паломників і туристів. Це свято нагадує про первісний зв'язок, який поєднує в сопричасті віри та любові церкву, що є в Римі, з усіма іншими церквами світу, зазначив наступник святого Петра, промовляючи з вікна апостольського палацу. За словами Святішого Отця, свідчення цих двох апостолів є немовби печаттю Нового Завіту. Кров, яку вони пролили в Римі, показує, як далеко сягає Божа любов, яку Господь нам дарував. Бо саме завдяки їхньому слову та мучеництву Христове Євангеліє, так би мовити, вкоренилося в Римі, показуючи саме тут, в столиці імперії, свою здатність оновлювати. Йдеться про нове пізнання Бога та безмежної гідності кожної людини, а також про новий досвід сили не як панування, а як служіння життю. Також і сьогодні Господь, умерлий і воскреслий з любові, проявляє свою присутність у своїх свідках, досягає центрів і периферій, столиць і найвіддаленіших регіонів через голоси, обличчя та сміливі рішення тих, хто відповів на його запрошення «Іди за мною». Таким чином цей святковий день залучає нас у місію святих Петра і Павла, тобто у місію самого Ісуса. Бог довіряє нам, грішникам, яким Він пробачив. Нам, недосконалим, щоб у наших історіях сяяла Його благодать, щоб об'явилася Його сила, яка перемінює зло в добро, сказав Лев XIV. Далі Святіший Отець зауважив, що, можливо, важко уявити собі людей, які відрізняються один від одного, як святі Петро і Павло. Вони різні за походженням, характерами, за освітою. Їхній шлях відрізнявся не лише перед, але й після покликання. Але Господь не уніфікував їх. Кожен з них розумів та звіщав Євангеліє з власними особливими акцентами. І Святий Дух, даючи натхнення авторам біблійних текстів, не хотів, щоб їхні відмінності приховувалися. Однак у колегії апостолів Петро і Павло не були супротивниками. Навпаки, вони стали майже символом багатьох інших відмінностей, які єдиний дух укладає в єдність. У такий спосіб покровителі церкви Риму пережили випробування сопричастя, пізнали його, служили йому та проповідували його як таїнство божественного життя, сказав папа, підкресливши, що це їхнє свідчення стало вирішальним для того, щоб християнська присутність в історії була спрямована не на домінування, а на служіння, на єдність і на примирення. Підсумовуючи, Лев XIV побажав, щоб Господь за заступництвом святих Петра і Павла дав нам дар дедалі більше цінувати католицькість церкви, визнаючи її цінність для служіння братерській зустрічі між людьми і між народами, а також, щоби дав нам уникати всього того, що розриває чи ранить сопричастя, тривати на дорозі екумінізму, уважного та щирого діалогу з усіма. Нехай же Пресвята Марія, цариця апостолів, завжди захищає Божий люд у Римі та в усьому світі, сказав Святіший Отець. Промовляючи після проказування молитви «Ангел Господній», папа нагадав, що цього дня проводиться збірка, що має назву «Петрів гріш», надходження з якої призначені для підтримки служіння сопричастя в любові, яке здійснює єпископ Риму. Я щиро дякую всім, хто своїми пожертвами підтримує моє служіння як наступника святого Петра. І надалі прямуємо вперед разом

0: У вірі та сопричасті, закликав Святіший Отець, складаючи також привітання всім римлянам і тим, хто живе в цьому місті. Особливу думку, супроводжувану молитвою, я звертаю до хворих, самотніх та ув'язнених. Дякую парохам та всім священникам і богопосвяченим особам, які служать в Римі, бо своєю присутністю та щоденним служінням вони підтримують його велике християнське серце. Прямуємо уперед разом з папою. Допоможімо папі у його місії миру, надії, милосердної любові. Підтримай Святішого Отця. Зроби пожертву на Петрів гріш. Завітай на сайт www.obolodisanpietro.va. Це був інформаційний випуск з Ватикану.
1: Ви слухаєте українську програму Радіо Ватикану. Пропонуємо вашій увазі продовження інтерв'ю із секретаркою комісії у справах молоді Київсько-Житомирської дієцезії Римсько-католицької церкви в Україні Іриною Назаренко. У першій частині розмови наша гостя детально розповіла про те, як сьогодні функціонує та розвивається дієцезіальне молодіжне душпастерство в Україні. Ми дізналися про велику та різноманітну команду комісії, до якої входять священники, монахи і монахині з різних згромаджень, а також активна парафіяльна молодь, яка прагне служити церкві та своїм ровесникам. Пані Ірина ознайомила слухачів із численними ініціативами душпастерства, від традиційних футбольних турнірів «Кубок єпископа» та біблійних олімпіад до особливих зустрічей «Біблійна Агапе», які відкривають підліткам красу та цінність Святого Письма. Особливу увагу було приділено дієцезіальному Дню дитини у Житомирі, що об'єднав понад 300 учасників навколо молитви до Пресвятого Серця Ісуса, а також масштабному триденному Дню підлітка на П'ятидесятницю. Цей захід зібрав 400 юнаків та дівчат і став для них простором глибоких переживань, щирих духовних розмов із душпастирями та живої зустрічі з Христом, яка увінчалася уділенням таїнства миропомазання. Крім того, гостя розповіла про роботу школи селезіанської анімації, де підлітки вчаться лідерству та відповідальній праці в групах. Попри різні заходи та ініціативи комісії, головним викликом для церкви в Україні та педагогів залишається одне – як зберегти живу віру та радість у серцях тих, у кого війна намагається відібрати дитинство. У другій частині інтерв'ю ми детальніше поговоримо про те, як воєнний час впливає на наймолодших українців, як діти і підлітки переживають біль утрати, як вони підтримують наших захисників своїми листами та малюнками на фронті, і найголовніше, де самі душпастирі і педагоги знаходять світло, сили та непохитну надію серед важких викликів сьогодення. У комісії ви долучаєтесь до організації різних заходів для підлітків молоді. Також бачите дітей під час проведення уроків у ліцеї. Як, на вашу думку, вони переживають цей час війни?
2: Цей час війни є важким випробуванням для кожної людини, яка живе зараз в Україні. Кожен це переживає дуже глибоко, і дорослі, і діти малі, і підлітки, і молодь. Ну, це те, що проходить крізь кожного з нас, і те, з чим ми живемо кожного дня. Ми, як дорослі, бачимо, що маємо зробити все можливе, щоб діти та підлітки якнайменше відчували, ну, якщо можна сказати це слово, стрес від війни. Хоча, мабуть, слово стрес і не підійде. Це таке велике горе, але мусимо його нести в собі і мусимо перенести. Мусимо вистояти. Намагаємось дати дітям таку надію, що все одно Бог тримає над нами руку. Добро перемагає зло, і не може бути так, щоб ця війна не закінчилась. Ми, як дорослі, творимо всі необхідні умови, все, що в наших силах, щоб діти могли жити, щоб вони могли радіти, щоб вони могли служити, щоб вони могли розвиватися, вчитися, щоб ми нікого не втратили, ані дітей, ані підлітків, ані молодь. Звичайно, діти і підлітки мають страждання великі, тому що вони втрачають близьких, дуже багато дітей, і в нас в школі, взагалі, от на цих заходах дієцезіальних ми знаємо, що там ця дитина втратила тата, ця дитина втратила брата, що що мама вже залишилась з дітками сама. Це великий біль, і тільки з Божою допомогою його можна винести. Підлітки також втрачають своїх близьких. Вони мають переживання великі за тих, хто є на війні зараз, там на передовій, хто захищає в цей момент, коли ми ходимо в школу. І вони переживають за них, вони моляться за них, і ми разом з ними молимося за тих, хто нас захищає. Тому що отримати хоч якусь найменшу звістку про того, хто зараз захищає Україну, це найбільша радість зараз для дитини, мати що цю інформацію, що хтось, хто мене захищає, є живий, і він дав про себе знати. І в школі, і не тільки в школі, це так і в парафіях. Є багато підтримки від дітей, підлітків, від молоді для захисників. Тому що це навіть такі звичайні маленькі листи підтримки, де такі дитячі слова любові, захоплення силою, захоплення подвигом, що хтось віддає за нас життя. Вони передаються своїми словами, малюнками, і потім такі листи йдуть на фронт. Різні там дитячі такі поробки, сердечка, голуб миру, квіти. Дуже багато в малюнках ми бачимо національних символів від маленьких дітей, да? Коли прапор України, коли весь аркуш він синьо-жовтий. Це проходить крізь кожну дитину. Коли дивишся на малюнок, на ті слова, які написані, дитина може це не сказати вголос, але коли вона це починає виражати через малюнок, через лист, просто без сліз не можна це читати і не можна дивитись. Але ми це відсилаємо на фронт, і діти розуміють, що так вони теж допомагають. Вони так теж підтримують. Вони так теж виборюють перемогу. І вони є ті, заради кого захисники захищають нас. Коли на Різдво, наприклад, ми мали таку акцію, ми колядували, співали колядки в госпіталі військовому, то солдати, які поранені, військові, вони плакали. І ми бачили над ліжками багато дитячих малюнків, тому що вони кажуть, це те, заради кого ми ризикуємо і віддаємо своє життя. Це неможливо, якби так, описати декількома словами, але ми маємо цю надію на те, що Господь є милосердний, справедливий, і що він насправді може допомогти Україні вийти з цього стану війни, мати мир. І ми, як дорослі, намагаємось з дітьми, з молоддю робити все, щоб був мир.
1: Увесь цей час від початку повномасштабного вторгнення ви залишаєтесь в Україні. Що вам особисто додає сил?
2: Мабуть, моя віра. Я не знаю, як можна в цей час жити в Україні, якщо ти не віриш в Бога, якщо ти не приходиш до церкви, якщо ти не користуєшся з Євхаристії, з молитви, якщо тільки це дає силу. Тому що я знаю, що Бог є зі мною, Бог є з нами, Бог є з Україною. В ньому є надія, і його воля свята понад усе. Бути готовими, наприклад, готовою до смерті кожного дня, ну ми зараз так говоримо, да, що ми не знаємо, чи прокинемось завтра. Ми знаємо, які є обстріли по різних містах, як багато гине мирних жителів. Про себе не можу сказати, що я вже готова померти, але ну тільки надія на Боже милосердя, на його захист. Я розумію, що якщо я маю надію, то і ті, хто біля мене, вони теж мають надію. Тому це так, ну, відповідально для мене, як я переживаю цю війну. В молитві. Молитва дає силу. Утішення. Утішення є тільки в Бозі і в тому, що він справедливий, в тому, що він милосердний, в тому, що він є добрий. Ну, тільки в цьому. В тому, що люди об'єднуються, тому що діти хочуть жити, і молодь хоче жити і служити, що життя продовжується, і що ну важко переживати ці обставини, але ну, мабуть, тільки Господь дає таку силу вставати кожного дня, надіятись, робити те, що ти робиш кожного дня. Якщо на цей день мені є можливість працювати з дітьми, вчити їх, розмовляти з ними, давати їм світло, я це роблю. Діти так само, вони хочуть миру і перемоги, вони приходять в школу, вони дякують кожного дня, що я сьогодні прийшов до школи, що сьогодні я маю уроки, маю вчителів. Так, буває важко, коли ми спускаємося в укриття під звуки сирен, і довго неможливо там бути в укритті, дітям дуже важко, ще там трошки певний час, але потім стає дуже важко. Але якась терпеливість з'являється, терпеливість і все одно надія.
1: Ви слухали завершення розмови із секретаркою комісії у справах молоді Київсько-Житомирської дієцезії Римсько-католицької церкви в Україні Іриною Назаренко. В Ви слухали українську програму Радіо Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єсус Христос!